Olwaliro kye kimu ku bintu bye bakola kyonna kye basobola okulaba nga bakyolesa kutuuliro bwabwe. They are bums. Ariyatun, kasiyatun ariyat. Bagamba bamba dene bali mwere. Mumilat. Besambi da dala mateka ga Allah. Emitwe jawe ruusa hunna ka asnimati albukhti almaila albukhti zengamia enkazi. Mitwe jawe ingeri jibajifako emisoro jenviri jibateka ko wa hizo kuloza kumitwe jawe kuliko mabango gangamia. Orwane rewe bibateka ku mitwe byake endera olwalero wasilatun omulembe oguliwo gwa kuyungako bayungako byonna byebasanze. La'ana Allahu alwasila walmustawsila. Allah agoba mukusaasira kwe n'asemeza wala nnyo mukyala yenna ayunga ku nviiri ze be baana baliwo. But what you say, Master, would work on the court. Let me trouble nobody you use it. Nadamunaka Casanti, Laya de Hunel Janata. Laya de Hunel Janata. Avangerio, Tabari in Gina Allah. Waguragami and Timin Ahalina Bamuriro. Avadita Tanajima Rakonga, you get the Kumuku Vitendo Yahu, Nakati Laya de Hunel Janata. Jibari ingine jena ya Allah. Awabe ingine yeyo. Naganti wala ya jini na rihaha. Wadojiu njizo urusu. Hada alhadith. Wajisu mamu. Mima saha fi sahihi Muslim. Urwairo tutunuri hadithi ya Umara mtabani wa Khuzaima. Umara mtabani wa Khuzaima gama antibaina ma nahnu ma Amr ibn Asi. Onakuru mutu walitu tambulanga tuli ni Amr ibn Asi. Wa hatha ahdu sahaba radiyallahu anu wa gama tifi hajjin au Umra. Wali murugendo wali ruahijo baru wa Umra. Fa idha nahnu bimuraatin. Fa idha nahnu bimuraatin. Netujatu kuba amaso netulaba omukyala alaiha habair. Alaiha habair. Habair thiyabun jadida. Ngayamba dengo yempia. Ngayamba dengo yempia. Yali aguze dengo yempia. Obuwero bwe. Babu ita buwero banabawano. Wakawatim. Atadeko. Nempetaze wakadibasa tati yadaha ala lhaudaj. Wakadibasa tati yadaha ala lhaudaj. Haudaj abachara bata muriranga kunsoro neenga bajiteka kaka yumba nabera muri kakati maso wano wabera wo kweye kwata nga bwekoletya bwetambula. Kati Umara agamati mchana mungeri yeyo jarimu nga mwana watu agorode mikono je kubine vye kuatibu wako kukayumba akakabira kunsoro akamu bikiri la kuchi kumusana. Fakal Amr ibn As chafa agamati baina ma nahnu maa Rasulillah. Unakur mutu wali nombaka sallallahu alayhi wa sallam fi hatha shi'ib ngaturi mchuwomfu chino idh kal umbaka chafaka antu unzuru
Altara una say a Quarimuchi won Mucher Resichino. Chinocha knew what Rabbi Dom Muchara, Quari won Bakasala, who Ali was Salam, Bakadavagati Mutunure, Winache Morava Amurwa Gamati Fakulna, Netumanu Kurumbakawa Allah, Ntinara, Girbanan. Tulaba binnamungona, nara ghirbanan. Tulaba binnamungona, fiha ghurabun aasam. Na ye binji, binnamungona bia tulaba binji. Na ye mulimu, namungone mu, tulaba munnamungona echi. Wakatimu mungi wa namungona so naze tulaba, tulaba muate namungone mu, na jitenda nechitendo aasam. Tulaba mumu sonna, Tulabu namungona nga aasamu. Aasamu ye namungene fana ganetia. Huwa al-abiyadu al-janahaini. Yona yona ebera nekala jerina neyenge irinebi wawatiro biyokabi bini biyeru. Chela vika na vika. Wakila abiyadu rijilaini. Ama kati neta yenamu ngona al-aasam ebera nebi gere nga bieru. Namu ngona nebi gere bieru. Wakila ama kati neta namu ngona itiba aasam yeyo huwa ahmarul minqari wa rijilaini. Yenamu ngona miufu yomu mwa Al-minqar wal-rijilaini na nobu guru wayo bumiofu. Ebera kebi tundu bibini nga bichi bimiofu omumwa nachi na maguru gayo. Ok. Bala bien na mungona nemu ni mwei nebi tende ebi ebi engeni yezo sebi bitukose mtia bitukose deko. Ok. أحمر المنقار والرجلين نيوفو يا مما نوبكره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمبكوا الله جافا قامت لا يدخل الجنة من النساء لا يدخل الجنة من النساء تجند قيين إلى الجنة مبتشارة إلا من كان منهن وكج كان أبيرا مبو مثل هذا الغراب في الغربان وجكان ابيران نمونه يري اعصم وقتم نمونه نيني وقتم نمونه نيني نيجي داتجهزتي انت اباچارا بو كوينجر جنا يا الله باتونو نيومو باچارا Abachara abo kuingile jana ya Allah. Mubachara. Bachi. Batono nyo. Tachokira wansi wano. Sahibu nihaya. Fi gharibi alhadith. Yagamatu wa fi alhadith kinaya. Muli mwoku geresa muhadith eyo. An killati man yadukulu aljannata minan nisa. Kubutono. Babari ingire jana mubachara. Le anna hadha alwasfu fil ghirban kalilun. Kubanga namungone zitende wanebitende ebyo. Wakatimu namungona zo nantono. Wanathiru thalik. Nechifana ganabu hechitio. Kauluhu sallallahu alayhi wa sallama. Fi khutbati lkusuf. Mbaka ya gama taraaitu nara. Narabu muriro. Waraaitu akthara ahliha nisa. Allah yanda go muriro ne nalaba ebitonde ebisinga mu okubeera ebingi nga bakyala. Wa hadha alhadith muttafaqun alayhi wa aidan min hadith Usama bin Zaid radiyallahu anhuma agamati wa qumtu ala babi an-nar nabi sallallahu alayhi wa sallam agamati ne nyimirizibwako ku mulyango gwo muriro fa idha ammatu man dakhalaha an-nisa ngendo kwetegereza Ngaba singo kunja haba kuyingira bachara. Wafi sahihi muslimu hadithi ya Imran bin Husayn. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya ganti. Inna akalla
ساكن الجنة النساء بقى يقام صلى الله عليه وسلم أنت بس ينقو كبيرا بطونو ما بابا جندو كبيرا مجنبي بچارا فتبرج ايو بابي ليتو كولا قانت موسونجزي تريزا بچارا موريرو mwemuri ensonga yokuweno yoku kwolesa ebyokwewunda byabwe mu ngeri gye babyolesa ani awone ani awone tebagambwako era essaawa eno singajogera kati saawa eno bayinza okukuvuma oluvuma twala eri tujie kwa lugazi gazi twajirwa twala tugende tubuza ati mugano wangu chicho ya gara bino bie kugamba sibi yangi ya akhilkani ya ukhta chari yo mweta avubu wakufuma bakugamba bigambo bya Allah na bya Mubaka sallallahu alaihi wasallam chemuli hiyo boba ngo bya gadengo laba bikugasa فعليك بها ويقسنا بيو بولا بانا تبينا تبكو قسقين الماس نوبو جيمو وجو تيرا قليلا بيو ريلا واليومو تونغا جب بيو ريلا تيمو يامو كبيرا انغا تريز وقتي وني يامو توند الله وقتي مكبيرا انغا ينچا يقلا نتريد النجاة من النار حتى نبو يتبع يو Nemweba te wabadde ya bikiriza. Okubifurumya obufurumya abo walimu okubifurumya chabeyi. Li alla yakuna linnasi. Ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Wama ala rusul. Illa albala. Waliyone mbeiranga tebaja. Teteri yonomu. Batichusaku mbeirai. Na ya babaka ba Allah subhanahu wa ta'ala. Na babatu sebi gambo ya babaka. Bayino kubitu usa. Walime kubira ya ye kwa sante. Sama nyasabi ulirako. Liyahalika man halaka ambayinati. Wayahya man haya ambayina. So atabarruj. Muwibu atabarruj. Mwana watu. Mima. من صفات أهل النار تتينو بتينو بيابا شاربون بريرو رابعا يتوكونا كبيكواتكنا التبرج التبرج فاحشة التبرج فاحشة بوهمو وقوال سيبي وقوهوند بوهمو قال رحمة الله عليه يقات فإن المرأة عورة Omuchara, bwerere. Bino byensoma biva mu kitabo kino okuvira ddala ku peji eyasa tumu omusanvu kati wetuli tuli ku peji ya makumi ana atabarruju fahisha yakati fa innal mar'ata awra mwalimu wa musami'tu ba'du ahli al-ilm ngagamba nti omuchara Allah yamuteeke mabega wa hijabain yamuteeke mabega webi biko bibiri Echibike chisoka engoyeze. Engoyeze omuchara, chibiko cha muchara. Echisoka. Echwa kubiri. Buyuta hunna. Ama kaga wabu. Sheka gama tifaina almaru ata awra. Omuchara mwerere. وكشف العورة فاحشة ومقت وكبكرو ويريري بويمو قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها سانغا بانتونغا ببكرو بويم بقى ماتي فتوى سانغا بساتي بفي نغانا بومي ووانغا على Nabadde we nabadde jo, nina ati omulembe Allah atusasire.
gufaraganye bwe gutyo gwaffe jalla yansasira nepangala koni mukadde mama naye subhanallah kumama walabanga ebintu bibiri kumama walabanga ebintu bimeka bibiri walabanga bigere walabanga bigere mpozi n'emikono gyabwe okutuuka wano abazadde abatuzaala walabanga ebintu bibiri walabanga ebigere bye n'olaba omukono gwe okuva wano okutuuka wano kuba bayambalanga boarding na kade kade babika mpaka wansi boarding bwete bwebika omukyalo ne mubika yenna abaana baffe ku bamaama baabwe allahu akbar febyo byetwalabanga ku bamaama batuzaala agisiraagi abaana baffe balaba ki ku bamaama baabwe abaana baffe balaba ki ku bamaama baabwe wajadina abaana bwetyo bwe twasanga batuzaala bano waiza faalu faahisha bagamba wajadina alaiha abaana omukyala atuula mu kapatula bwe bakayita bakayita kandi obwo buwali bw'omuntu obwoba bakayita mutemugamanyi bunnya bayika atuula mukabayika nakamusalankwawa n'atuula mu ddiiro bwati n'abaana bikusimuye abaana baffe ne balerebwa abazadde ababazaala nga balerebwa babanyi nga kyabulijjo awuraatu nisa obwerere bwabakyala nga kyabulijjo yabutandikirawo bulaba ku maama we

0: Ramadan kuchukumusha mkati mzimwenda Al FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosa ye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosa nyo bamoru saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: Edwaya Adhan kuchikumusha mkati mzimwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعدا على فهم Kula juntu wa mtuo.
3: Mega sabi ya semina. Esunze mwaka gwankumi bini mwabili mumukaga. Aba Islamic Theology Teachers Training Program. Nateba tegeza masomero guna. Aga gobelela Uganda Quran School Association. Nabonaba ndiye tazo kweta mamu semina. Eyaba nabati mchibina chua musambo kusaidie dini. Obachite sabi ya. Nga ya kubawa ukuruwa mukaga nga kuminamunano mwezo kwa musambo. Okweta mamu semina eno kwa mutuwa lugumune chitundu zoka. Nga ya kuindila kumbogo High Secondary School. Kawempe tula, okuva kusawe mweyo kumacho kutuka kusawa kumine mweza kaungezi. Na bino bikulu, abane tabamu kwe wandisa kukumanga kuminatanu gomu sambu. Okumirizi woku tekela abane chencha, neche misana. Abasomesa abana wele kila kubana, teba suka babiri. Okumanya bisinga okubira abatesi tesi. Kuziro musambu musambu biri, chinana mukaga, kumina mukaga, chinana musambu. Oba kuziro musambu ziro satu, asatu musatu, nsambu muenda, chenda mumunana, ewa gidwa, Mbogo High Secondary School. Paladizimo, Social Justice and Development, Codelink Africa, Alihadiya Islamic Junior School, Kusane Ibn Kathir, Islamic Secondary School, Ebu Wambo Katade.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alameen.
0: Program. School's Brand Competition.
5: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

0: جزء ثاني زسيمبيو من القرآن.
1: جزء ثاني زسيمبيو. وكيف أقصر الأحقاف؟
0: نعم.
1: مبكر الناس.
0: نعم.
1: ويوزوي بلا يساتو. يتكوزا. Nenga tugoberera kusingira ddala ensonga ssatu ne tusinziirako okugaba makisi oba okutoolako. Ensonga esooka gwe muraja hifidhiyo. Ensonga eyokubiri ye tajwid. Tajwid mwe mugendera byonna ensobi z'oba okoze, makhariji alhuruf, ahkam n'ebirala byonna. So Hifidh aliko makisa abiri buli kibuuzo. Kati buli nsobi gy'okola nkutoolako makisa okusinziira ku buzito bw'ensobi gy'okoze. Abadde ayina abiri n'osigaza 19. Abadde ayina abiri n'osigaza 15. Bwoti. Then tajwid buli kibuuzo aliko makisi 10. So buli hukumu yonna gy'okola ki? Jobo osudde muhkam tajwid akhta nachinaji ezibadde kumi zisobola okusigala 5 zisobola okusigala 8 oluvannyuma netugatta netulaba nti ofunye bweziti kitegedde bulungi namwe mukitegedde bulungi inshaallahu taala. So tugenda kutandika ogambye suratul ahqaf juzu 5 ezisembayo tuuka ku suratul nas. Sualu al-awwal من قوله تعالى أعوذ بالله

0: عليم.
1: شكرا جزاك الله خير.
2: Kuchikumi mwasamba katonyeze mwenda Parova Africa Radio ekule yomu tuwa uri John Pakaza Pali Fame Schools Grand Competition mkumi bili mwema kumi abili mumu kaga gena maso nukubila ndu utwe yungako abana banobalawe live loud and clear kumukutu kwa fe ate ogwa YouTube tuliko Pali Fame Islamic Channel genda kusimu yo teka Pali Fame Islamic Channel oja kuba otugubili la burunji dalanga baizi banobalawa buiwasoma ate ekitabo cha Allah tuli kumuhizi kati namba iyo kusatu
3: Zimula Yahya
2: Bilali Bwaise yes Sheikh Kakoza
3: Zawansi
1: Ahkafi lennas Zimula Yahya Sualu al-awwal Chibuza chisoka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها

0: وكان الله بما يعملون محيطا.
1: يستخفون
0: من الناس ولا يستخفون من الله وهو معكم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول.
1: وهو معهم يستخفون.
0: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معكم إذ يبيتون. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا.
1: حسبك جزاك الله خير.
2: Kula ya muntu wabuli George kumimu sambakatonyeze muenda pale FM pale FM schools kwan competition mkumi bili mwama kumi bili mu mukaga mwebali nyumu mwebali dedala mwenaba tugobeda kumukutu kwa YouTube kwa pale FM Islamic channel genda kuna welero wabana bano balabe konga basoma bwetuto abobana bamazo kubeda anti basoma ono ya asembe la yodala tuwa mune bandafe wa Fidaus Hija andi umula services bandafe abaspairo wakutuza ko pichipiche yuwa mulembe bandafe bajamada luminak wakutuza ko ebintu ebye yambi sibwa mufumbiro ebye njaulo kusate ne bandafe abaplascon bakugamanti kala yo world ngoko salanji yabwe yuwa mulembe ani namba tana aliku muzindaro
3: Jawahara Yusuf Kubakusuma Girls High School
2: ogenda kusembele aliku muzindaro au Udonji tukufune. Jawahara Yusuf kupa kusuma ya Girls High School. Sheikh Mukwasiza.
1: Na. Jawahara Yusuf. Kusuma wa.
4: Kama, awitiza kakulide.
3: Kupa kualifla mimi paka kukwasa.
1: Paka kundisa. Nginati lukugu wako. Naam, ekibuzo ekisooka tumalize muyizi wa fasemba yokuva kusoma ya Girls Jawahara Yusuf a'udhu billahi minash shaitanir rajim

0: تسليما.
1: حسبك جوهرة. جزاك الله خير.
2: Kuchikumi mwasaba katonye zemu enda Part of Africa Radio Ekula elio mtu wavulijo Webali nyo webali edala Gwewe nachi agenda maso nukubira antiate Otugubira mpakaza Part FM Schools Grand Competition Kumibiri mwama kumi abiri mwamukaga Abaizi gweba tuweba tambu date Onako ruarelo Ndabanga Sheikh Kakoza Kati agenda maso nukubira antiagata Owanero wanonawali Wanonawali Tambula mune wanafa wa Fidaus Hija ani Umura Services Haba kutuwa lukule mikule jahija ni Umura Ogena kubasa angani na kasero kulinana steel and tube Oberenti ate otambula na bubesi guache bakula bachitegera bulungi dala Atenga bagenda kutuwa lukusente nsamu samu Bakubile ku 0303 chinana mumuenda chinana abiri musatu 0303 chinana mumuenda chinana abiri musatu Ngabaruwa mune wanafa wa jamada luminak Haba kugamba gendo funevi intu yonevi kusipa mfumbiro Ate kusente za wansi daru ya gala kusubu la ogogula kamu kamu baku aniliza basange kunaru vega complex waliri kubombo road oboba kubile ku 0303 MO 3 MO 0303 MO 3 MO 8 bebanda fabajama daluminak spiro bagamba genda wefu ni piche kulira kumasanyalaze yomulembe Nabo tutambula nabo munteka tekeno genda ku offices za boda boda union okwetole gwanga lyonna ofune pichi zaabwe enunji okuzama ate sija kwerabira kujukiza banafa ba plascon bakugamba genda ofune lanje yomulembe egenda okunyiza ekizimbe kyo etasiuka etafeding etagagambuka nga ogenda mu hardware ya kulio kumpi ogule lanji eyechike cha plascon buli kimu kijja kuba kitambulira ddala bulungi gwosobola okubeera eyo n'ogamba nzate kati kulani nange empome debulala Ndeka tekeo njagala kwa nange kuteka sente mu Qur'an. Nugamba nae njagala teka sente mu Qur'an. Habana njagala kuba wachirabo, njagala kuvujirira. Ndeka tekeo no. Ba sponsors, muso bolo kweyo, ngera kati omute ndia kwe tugena kwa nugamba kati we tutuse. Nange njagala kubeera omukwa kwa wabagendo kuteka sente mu Qur'an ya chitibwa. Osobola okujano kupale FM ayagala okuvujirira obasicho nogamba anze jendi omutwalo gwangogo njagala abana abo bagufune emitwalo jange 5 njagala jiteeka makakadde kange njagala kateekawo munteeka teeka yo kuvujirira Qur'an HT bweno ogenda kuyita ku namba eno osobola okuteeka ku namba eno kyonna kyogala njagala kuvujirira Qur'an oba newebuuza enamba eri 0 musambu 0 mukaga 7 4 0 musambu 0 mukaga 7 4 0 musambu 0 mukaga 7 4 mukaga 7 Gwaina chuyagalo kusindikako ngogamba kuvujirira Qur'an ereta manya ga Part of Africa Radio ereta manya ga Part of Africa Radio 0 musambu 0 mukaga 7 4 mukaga 7 ate tuwerenga enteka tekeno tuongiro kuchite kamwe bugu mwabana bano buliwa ulida ba kantini enchanja kubera mugaga nga yungira muamanyi okulaba anti enteka tekeno ate yungira okutambulira ddala kati tubatadde abagala okuvujirira Qur'an 0 musambu 0 mukaga 7 4 mukaga 7 Sheikh nga bagenda maso nokubera anti agatta wano In fact, Sheikh amaliriza tena akadde ndaba katugoba speed. Abaka bwamwe tujja kubufuna wali eringa tumaliriza okutegeera abaana bano bwe bakoze mu kusoma ekitabo kya Allah olunaku olwaleero. Era mukkiriza omukisangu we Sheikh agende maaso n'okubeera nti atatubuulira ebivudde mu kusoma okwo olunaku olwaleero. Yatugambye nti ku sitaano bakumega na sirutalo mu kwecyekinga okwo olunaku olwaleero mu kusoma ekitabo kya Allah. Sheikh.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ببزيزا نيوم إنا بيزبا في جوهرة سوكو جوكم زندار
2: جوهرة
1: يانغو وكوك دو تبوغيانس تولي لغان تسالة
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: عليكم السلام ورحمة الله أنا سنزوك سومي رغلون جمبانو
0: Wabirali.
1: Mashallah. Yangu mzindala Mugalula.
2: Mugalula Mustafa.
1: Mugalula.
2: Nipe mtu la kogo. No problem.
1: Sinzo kusimila ulonji. Sumaye.
3: Wasumaye.
1: Wasumaye girls. Mashallah. mugal aha yahya ani asinzo kusomera bulungi
3: wasumaya
1: wasumaya mashallah okay amanya ukashani
4: mugerere
1: se mugerere ani asinzo kusomera bulungi
4: zimuna abdurashid
1: zimuna
4: yahya
1: wa bilal mashallah ani asinzo kusomera bulungi
5: wa bilal
1: wa bilal zimuna yahya zakumullahu khair alhamdulillah mwebale nnyo banaye mwina musomye bulungi naye nyina comments biri oba ssatu comment yasooka mudud mwegendereza nnyo mududu zammwe naddala engeri gye tumaliriza kuki ku maddi bw'oba ng'omalira ku maddi basheekhe bamwe nkakasa bawulira bajja kwongera okubatereeza muki mu mudud ekyokubiri alwaqf okuyimirira tuyimirira wa mu ayati ngeje tuzikutulamu singa tubadde n'obudde tuwandyogedde buli omu nandi muwadde comment ye for example mukasha simwogerere yusikumullah mu aya eyo wansi min badi wasiyati yusi biha au dainin abaukum waqfu weri lwaki ojibuuka waqfu ate n'okola ki n'oyunga ate n'oyimirira mu maaso awatali waqfu kujja kwonoona amakulu ate nga wali wabadde wakuyambye okole ki owumule for example waqfu eyokubiri zimula surat muhammad esooka yabadde etya ekibuuzo ekisooka kyabadde kitya afala yatadabbaruuna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الشيطان ويمردك الشيطان اتوا الواقع بنرو كلا تكاليو تشتغز لا تقف ما كل غبا ما فاتست يميل كما بيغا ما تناتو كاو ني ويمرد داو اتن لو كو داو نو لو كو دي ما بيغا تشبا تشام وتشيمو مسورة يمو ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وينجري جوائم الدم جنوت ينزولنا إيه ميبي وتنافلوا من جاكولا قاو إن شاء الله مقالولا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا أو ما كل قبا قفايا بوتان دي كانوا غاندي حسدا من عندي أنفسهم أما كلوغا بيدا وكي نيبو غاما أنت من بعد إيمانهم كفارا حسدا أتي نوتان دي كلا والي أما كلو بوغا كوزيجي وبوغو نوني شيشي مو مسورة آل عمران بلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا وغام بينتي من فورهم نوتان دي كانوا غاما أنت هذا هذا يمددكم ikikibeera kitya sheekh ajja kwongera okukola ki okutereeza kyekimu jawhara tereeza nnyo harakati okiwulidde jawhara harakati zikusumbwa samawatu nogamba samawati newalala ki happenings ebirundi ng'ebiri kitegedde so harakati zifeeko nnyo ne wukufu era nazo ezimu zibadde wezitu so mbeebaziza nnyo mwebale nnyo mwenna mbadde bayizi balungi ddala jazakumullahu khair
2: yes kakati tugenda ku bubonero nga bwe bakoze nkakasa buli omukati awo walindiridde nnyo okubeera nti agubeera naye ne comments muzitwalenga nkulu muzitwalenga nkulu nnyo kuziyinza okuyamba ate mu competition eziddako inshaallah
1: ani yasoose okusoma
2: eyasomye mu namba emu
1: yasoose okusoma yabadde ukasha namba alokuva kumpiji islamic secondary school yafunye obubonero kyenda yafunye obubonero omeka
2: kyenda
1: yazeeko okusoma ukasha simwogerere afunye obubonero 89 azeeko okusoma yahya zimula afunye obubonero 92 azeeko okusoma mugalula Mustafa Jamil afunye obubonero 87 asembyeyo Jawhara Yusuf afunye obubonero 9 ejo nechitegeza nti tufunye owechenda no owechenda mwakamu no owechenda mwubiri ani abakulembedde
2: tufunye
1: owechenda owechenda mwakamu no owechenda mwubiri
2: owechenda mwubiri ya kulembedde
1: owechenda mwubiri ya kulembedde
2: Okay, kuchikumi mbosa mba katonyeze muenda Part of Africa Radio, ekule rio muntu wa ulijo. Kusinzira bwebita mbudo na kurwalero, tubade na baizi batano, okubade ukasha nambale. Kusane ukasha semogerere, kusane zimula Yahaya, kusa Mugarula Mustafa, ne Jauhara Yusuf. Abayizi bano bonna ngawe bakoze. Yasoso kusoma ukasha nambale afunye obubonero chenda. Ukasha nambale kuzo vakusomero chi? Mpiji Islamic. Mpiji Islamic ukasha nambale obubonero chenda. Ukasha semo gerere okuva ku Abu Aisha Senior Secondary School obubonero chinana mumuenda. Zimula Yahaya okuva ku Bilali bwayise. Bilali Islamic Senior Secondary School ebwa ise obonero chenda mubiri Mugarula Mustafa Jamil okuva kuri Sara High School obubonero chinana musanvu Jauhara Yusuf obonero chenda mukamu chitegeza anti abaisewo kugenda kumutendera oguddako yezimula Yahaya okuva ku Bilali Islamic Senior Secondary School ebwa ise nga yakulembedde obonero chenda mubiri mu lusomo lwa lero then omulala isewo ye Jauhara Yusuf okuva ku Sumaiya Girls High School obubonero chenda mukamu kwasane ukasha nambale okuva ku Impiji Islamic obubonero chenda bwetu bwetambudona ku olwalero bebayisewo kugenda ate kumutendera oguddako ngenda kusaba abayizi tusibule abawuliriza kansabe abavuddeko begenda okuwa omukisa lero olw'obufunda bwa kadde katukutte abavuddeko beba bajja bagende masono kubera anti ate batumira abantu baabwe
5: Assalamu alaykum
2: wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Amanya nze mugalula Mustafa Jamil. Okuva ku Sala High School. Ntumira ko director wa somo lyange, ba sheikh bangi, ne mama wangi, ne tata wangi ne baganda bangi.
2: Okay. Mama ni tata toboge ni manya. Baba tegede? Baba ni manya.
5: Tata amita Sheikh Ahmed Jamil. Mgalula. Mama amita Nasazi Amina.
2: Okay. Kale, treyanza ege. Abu Aisha Senior Secondary School.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
2: wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Assalamu alaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Wabulile na amanyago.
7: Amanya Jauhara Yusuf.
2: Okuva?
7: Bakusumaya Girls High School.
2: Okay. Zimula.
8: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kuchukumusimukatimusimwenda Pal FM ekuletedwa dua BMK Group of Companies ngabali wamune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo gakasanyalala bosanyo bamolu saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusimukatimusimwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنفيدا على FM الكل يوم Muteteka, muteteka, amu kumia sato goka, kumia sato goka. Kwetu rozensiona, buri kumacha. Netu kususuri na mawulide, ingaba gabante, kusema singa wablaya.
3: Prime Minister wa Gwanga ya Israeli agambantize entalo nzonge la Benjamin Netanyahu.
0: Mukukule kensonga sema songa, wakati mduanilo.
3: Base ya Amerika ye Gwanga mundamu Gwanga ya Kuwaiti. Nebakuba base ya America munda mugwanga erya Bahrain nebakuba nabagamba abairani mweberemo musajjo America ono simu wangu America yamanya ensobi yaliriddawa okuva ebakola diru yennakwana Irani ne mukiriza nabagamba mweberemo nnyo ono musajja simu wangu mulwana na super power ate jukira yali mwo bunanfusi
0: Kufuwe yungiru kumanya Mwaka kumacha Kufu kusawa kuminabili chitundu Mwaka kusawa mwezo kumacha Mwaka nyomiro Kufuwe yungiru kumanya
4: Vulu vulu vulu mula Vulu mula ne YPA
5: Kumafika tano weziri Muli member waku wangula Kule mbuzi Kasoli Henjuchi Hakaluloke tamemo Uchikolo otia Gwe muli chokule mu YPA Umwezi guno Kakasa kama kwa kupano maki ita kakongei Joko mkwezi wa mkongo mungi Joko mkufune mitse minyo kwe wanguli ne motoka Mu YPA Uye kala kulunda mbuzi Njuchi Oma kulima kasoli Yangu wakati ya morka zichari wo Bakume na kusimu 0 msambu 0 satu 0 0 0 0 satu nya Oma 0 Samusavunya, Satu Musatu, Tano Tanemu, Oba Chali and Coco Visa Wembarada, Masaka, Gumba Madu, Nansana, Oberu Baga Roda, Kwaipi a building, Yingira Gari 12
4: Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu

0: Adhan kuchukumusi mkutu nizumwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies Ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kujanja benduwa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosaye chocha Obeji nyogo kaka sanyalala Bosanyo vamonu saisai Obu gaiza rudarumu Sanyesa nana Na iwe gende nizaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yaka kasibwa National Drug Authority
0: Edua ya Adhan kuchukumusi mkutu nizumwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعين دها أهلين فهم الكل
3: Uwangi, uliotia lero.
4: Ndi bulungi.
3: Twetegekera naku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba. Okubaawa ku mmere.
4: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
3: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano. Okusobola okukola obuugi ne chapati.
4: Era amagezi g'enkuwa kwekozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Mirrors.
3: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano. Alimu ebirungo ebizimba omubiri. Ateereddwamu ebirungo ne vitamins mwenda. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Mwesete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe, esomerera vudde okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi.
6: Essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kiba ndyetaze library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo. Tuyina UNEB center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga.
5: Chukira ante Broadway High School Kawempe somero lya kisiramu nenga n'abensikiriza endala baanirizibwa
6: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzina petrol station.
5: Okumanya ebisinga wo kuba ku noti musanvu noti sato kyenda mu musanvu ataano mu nnya kumi na mukaaga ne noti sato mwenda bbiri noti noti kumi na musanvu nsanvu mu nnya Broadway High School amagezi bugaga. Musawa bilizo kabu nilunako, Monday to Friday, ukufa kusawa nyao kutoka kusawa mkaga. Ziku maro kusu nsuri rama ulire, netuga sindija, atene tuga kutusa konga kachayosha. Mo program, The Inside Story, insonge yomunda, walongwe njini nukwete ululensio na.
7: People are playing around, you have no right even to abuse me, you have no right, no right, you have no right, you have no right. Ukumbogo nilu, umbogo nila kuruwashi.
5: Inside Story, ngetuka si sensuere yafe.
8: We were very successful, military power like nobody's ever.
5: Abasasi wafe, sakone nsonde ze sigika. Iza maulide, tukwitoloze nsiona.
9: Wipe out Iran's nuclear program or...
5: The Inside Story.
10: Egwangala Iran tiriagara kumanje kunsonge za kagulomoro. Amerika abuza Iran wachi. Ogana amato kujita uruwachi. Ogana emeli kujita mkagulomoro. Ngatua kanya Iran ya gamba sagara kumanya. Akagulomoro kekange. Chokaba inenda gano.
5: Program The Inside Story. Buliruwa mande. Okutoko kuluna kurokutano. Okufo kusawa nya. Okutoko kusawa mkage ze misana. Berako, tovako, kenkuka, atiramanya.
11: Madam, webale kungondeza bulamu bwange banango okwoza engoye tekyali kyangu gye ndi naye kati engalo zange ziba mpeweevu ate nga ngonvu olunaku lwonna.
12: Lwaki? Ki ekyakutuuseeko Maria?
11: Ha, banaye madam, okuva lwe waleeta Wi-Star Magic obulamu bwange bweyongera okugonda era ng'engoye zitukula mu mangu ddala ate ne zibeera mpeweevu olunaku lwonna.
13: White Star Magic Premium ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo awunya bulungi era ayoza n'atukuza. White Star Magic wanja ulo kungalozo. White Star Magic afuro omulimu gwandiba domu nene. Omwangu enyo ero munyuvu ddala.
3: White Star Magic sabunu obungu webyewunyo. Omupya ajudde ebirungo ebyenjawulo okuva mu bidiko. Ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo. Gula White Star Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulire ekyamagero ekikuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna.

0: Ramadan kuchukumusimukati nizumwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyarala bosanyo vamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchukumusimukati nizumwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعين دها الفهم الكل يوم
3: Okubaluka okwebola mu Uganda kukwasaganyizibwa ekitongole ky'ebola musoto olina kutya yadde okweraliikirira. Naye ate kuli kutyo. Ebola asigala wa bulabe. Musoto olina kulegaza mu kumwe walotaase n'abooluganda lukosa n'emikwano gyo. Obubonero bw'omuntu akwatiddwa ebola bwebuno wamanga. Omutwe oguluma, obulimi mu bunywa ne mu nnyindo, okusesema omusaayi, na buli katuliko mu birigamba nga mu maaso, mu nnyindo, mu bibuno, mu matu, ne mu bitundu by'ekyama. Nolwe nsongeyo, okuweebwa amagezi weewala okunywegera mu malusu, omusulo, entuuyo. Obo musaji kwa mtu ateberezibwa okuba nebola. Yitiriza nnyo okunaba mu ngalo ne sabuni ng'okozesa amazzi amayonjo. Obo okozesa hand sanitizer. Lopo omuntu yenna gw'olabi n'obubonero obwogeddwa ko waggulu. Ng'ogenda mu ddwaliro erikuli okumpi oba mu bw'obuyinza. Gendula b'omusawo oba tewewulira bulungi. Obanga weteebereza okuba n'ekirwadde ky'ebola. Oba kuba ku namba y'essimu ine etali yakusasulira. Ku 0800 100 06. Obo kwereza obubaka ku 6-7-6-7. Obo osobola n'okusindika obubaka ku AG report ku 8-5-0-0. Singa obo olina kye weebuuza ku ebola oba obuyambi nga tukwatidde wamu tusobola okulemesa ebola okwegirisa mu Uganda. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu.
4: Newankubadde ebola ly'emirimu lingi mu ggwanga Uganda, naye omwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanjawulo nnyo. Wamala P7, senior 4, oba senior 6. Tuwamala kukusoma, tuwaita bulungi, obu ya gala kusoma funide uwa mwalimu. Jangwa tuwegete kwa mulisoma luno, tusomesa diploma, certificate, na short courses. Mujournalism and mass communication, okola ku TV, ne ku radio, catering. Omuli ya kufumba wikeye mere nganda, ne nzongo, bikare, okola keki, emigati, ne pizza, video production. Okukwata kamera, decoration, okutimba kumikole jenja ulo, okola sabuni wemiti, ne graphics design. Designing. Osumere banga tono nyo ati noti kira. Walu ne half basari, eliaba yisti kumi yaba nasoko kwe wandisa. Esimo, noti musanfu tano nya, bibiri, bitano. Noti musanfu tano nya, bibiri, bitano.
5: Tusangibwa Old Kampala, ku Martin Road, Echenguru wa City Oil, Kutagi Hotel, ye Apple Skills Institute, ne Nol Dubai Foundation.
6: Musawa bilizo kabuli lunako Monday to Friday okuva kusawa nyao kutoka kusawa mukaga ziku maro kusunsulira mawulire ne tugasengeja ate ne tugakutusa konga kachayosha mu program The Inside Story insonge yomunda wulungu nyini nokwita olulensi yonna.
7: People are playing around. You have no right even to abuse me. You have no right. No right. You have no right. You have no right. Okumbogorera ombogorera kulwaki.
6: Inside Story nga tukozesa ensuwera yaffe.
8: We were very successful. Military power like nobody's ever seen.
6: Abasisi wafe, sakone insonde ize sigika. Izama ulide, tukwitoroze siyo na.
9: Wipe out Iran's nuclear program or
6: The Inside Story.
10: Egwangala Iran tiriagara kumanya kunsonge za kagulomoro. Amerika abuza Iran wachi. Ogana amato kujita urwachi. Ogane mele kujita mkagulomoro. Ngatua kanya Iran ya gamba saga na kumanya. Akagulomoro kekange. Chokaba inenda gano.
6: Program The Inside Story. Buliro mande. Okutoka kuruna kurokutano. Okufa kusawa nya. Okutoka kusawa mkage zemi sana. Birako, tovako, kenkuka, atira manya.

0: yebade Ayatollah Kolosiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu sakadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكانغا كو ايا يونا ngamweta avuma kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo miata marra kajibeere mirundi kikumi walawo layira kakibeere kiro kiramba okusoma ayemu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira وبوامي بقرآن
2: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا